bange maso jetulaga ntideyo bwe bange dembe lyobuntu litu obole bwaliti ne wataba wanyega nitwe kwasanga mateka nja kutwala gwe kabasa mu mboga za mateka ono mbulira katigama nja kutwala gwe mu mboga za ono mbulira na yes no and